11 horas e 18 minutos, ninga kuchika fan para Rádio Moçambique, niasa, on vela, chitos, mnesi, sa kucha quat, quantinhanja, de cupitilizam, deitu, cutinglani, pa fubi, mundime, imenino, e a massana, de pot, funlani, sabino sonche, qui na culicon, secundico, mupezeca, siku, laliro, la jumapili, mina kuti, la mulungo, ngatin chumichum, kuda conda.